Kulo putraku nggerewong bagus dewa serani. Ana parigawe apa dene jeneng sira marak ana ing abiyantranipun ibu dina iki tanpa timbalan ya kulo. Waduh ibu. Sadurunge pening putra kula pun dewa serani matur kathah-kathah kepareng kula ngaturaken sumpeming pabekti kula kunjuk ngersanipun paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga. Anakku ngrewes tak tampa wong bagus dewa serani. Tumuli persaja munggo bongkang dadi sabab lan musababe dene jeneng sira marak ana ing abiyantaraning pun ibu dina iki ana parigawe apa? Ibu. Waleh-waleh menapa Kanjeng Ibu? Sawanipun Keng Putra menika kala wau kula badhe nyuwun tulung kaliyan paduka Kanjeng Ibu. Nyuwun tulung bab perkara apa ya nggerekake dewa serani? Ibu. Sampun sawetawis wanci menika kala wau praja tunggul Maloya. Ketaman wawala ing jagat wujudipun pegebluk Mayangkara, Ibu. Lajeng ados pun dianggen kula menika saged nyirnakaken wontenipun pegebluk menika kala wau, Ibu. Batobat anakku nggih wong bagus dewa serani. Ngene yo nggih yo. Saka pangeraning pun ibu dina iki. Negara ming tunggul Maloya kuwi mau bakal pulih kadiwingi yen to kowe kelakon pasang tumbal ana ing madyaning ngalon-alon tunggul ing Maloya.

kungkir Jaramaya wonten dawuh Kanjeng Ibu miji dateng puswanipun ing putra kula pun Jaramaya. Dina iki kowe ngerti lakune kakangmu Dewa Senani. Inggih Kanjeng Ibu kula mangertosi. Yen pancen mengkono aja kami tegan marang kakangmu Dewa Senani tumuli tututana. Yen to nganti adoh cedhak men cedhak dana ya nggih. Inggih bareng nyuwun

tafakur kun juk ngersaning Gusti kang Maha Rahman kelaman Maha Rahim. Duh Koko Prabu. Koko Prabu Kresna ing Burwati tuwin Koko Prabu Mandura. Dereng jang sarawuh paduka wonten ing madyaning projing amarta ing rikalanggan mangke. Keparenga keng rayi kula pun punta dhewe kang dados wakilipun para kadang Brata Pandhawa. Hangaturaken pasegan panakrami perembagi kunjuk wonten ing abiyantara paduka Koko Prabu sekalian. Nun inggih Yayi. Dat katedha kalingga murda sih panakraminipun Kyai Prabu ingkang ngrumentah dumateng Raka Paring Durwati sampun kula tampi. Mboten langkung pudi astawanipun teng Raka kemawon kunjuk. Yayi. Pudi astawanipun teng Raka kuling Mandura kemawon kunjuk Yayi. Nun inggih Koko Prabu. Sangeting pamundi kula kawula pundi sengga jimat paripi. Mboten langkung mugi kasekit satu lenggah paduka Koko Prabu kasirenakna Durgama kang sangga runggi. Karengku nagari ngamarta tan probenten nagari Durwati. Tuwin nagari Mandura ageman paduka Koko Prabu sekalian. Inggih Yayi. Sampun mboten kirang sekeca malih anggen kula marak wonten ing abiyantara paduka Prabu Puntadewa. Sampun prayogi Yayi. Koko Prabu. Koko Prabu Durwati tuwin Koko Prabu Mandura. Bingeng manah ingkang tanpa pami mulat rawuh paduka kekalih wonten ing madyaning stinggil binatura ing mriki Koko Prabu. Inggih Yayi. Keparenga sak menika paduka menika paring pangandika wonten wigatos ingkang pundi dene paduka Kyai Prabu menika sampun namis wancing kang sampun kapengker utusan dumateng gandhek sakembaran kinten ngaturaken napaning nesanipun kang Raka kuling Durwati sura sing namala bleh nyebataken Raka Paring Durwati menika binayongan rawuh wonten ing nadyaning stinggil binatura ten nagari ngamarta mriki Yayi. Senajan pun kakang mekaten Yayi, kula jumadung dawuh Yayi. Duh Koko Prabu, saderengipun kula nyuwun gunging taksama jere kula menika ngrumaosi jejering kadanganem ingkang kedahipun suwan dumateng paduka ing minangka kadang sepuh. Nang mung ing semanten malah kepara paripaksa kula ngaturaken rawuh paduka ing ngamarta ing rikalenggan menika. Yayi, kenging menapa paduka menika dadak menggalih ingkang sangga runggi? Pun kakang Durwati menika kelawan adi-adi kula para Pandhawa menika sampun anggadhahi prasetya sebaya mukti sebaya pati ngugemi dateng tembung kreta jaran sakusiripun. Adi-adi kula Pandhawa ibarat kreta jaranipun dene pun kakang ing Durwati menika dados kusiripun Yayi. Sampun dadak mawi wigih ringo-ringo Yayi. Anggenipun paduka kerengkuh dumateng kang Raka sampun satrepipun lamun teng antawisipun kadang menika kedah bantu binantu menawi wonten satunggaling kadang ingkang nedhengipun nandhang ribet sampun sapunipun bilih perkadang sanesipun kedah sabiyantu ingkang mekaten kula wau kejawi nyembuh kurukunan ugi sangsaya wamin bumi supeketing kadangan Yayi. Nun inggih Koko Prabu. Mila Yayi, ingin saking menika keparenga inggih paring dawuh menapa ta wigatosipun dene paduka menika amboyangi dumateng kang Raka kula ing Durwati.

jimat punden pengayoman kulo ngaturi kamuningan bilih sampun sametawis wanci projing amarta nampi bebendining jagat wujudipun dahur ingkang tumaming projing amarta koko Prabu. Nuwun sewu yayi. Dahuru utawi pegebluk ingkang nempuh projing amarta menika arupi menapa kemawon. Werni-werni wujudipun koko Prabu ngamarta nemai kahanan awis buga awis wastra. Kathah para kawula ngamarta ingkang samya nandhang sakit ingkang boten saged dipun usadani. Bebasan enjing raga sonten dening pejah. Sonten sakit enjing temekaning lalis. Sanesipun malih para kawula sanesipun boten saged manunggal guyub rukun. Rinten dalu muhun tansah cedha cinedha. Najat awoning sanes anjegipun sami regejegan pinggeng pasulayan. Koko Prabu tumpuk matumpa tumpa penandangipun para kawula dasih. Bumi lindu hal duka jugruk tuwin banjiri bandang ingkang sedaya kula mau nuwuhaken korban jiwa ingkang boten sekedhik cacahipun. Jagat dewa Bathara yayi sangat ing prihatos sing manah sangat renyuh ing penggalih raos sing manah kula dupi midanget kawontenanipun ingkang paduka cariyosaken menika kala mau. Kresna kakangku senopi yen nyawang sedulure lagi ribet ku ya aja mung kandhek melu prihatin bae. Sing mbok karepake kepiye yayi? Ndak jaluk tau sukumu sarta iku pratikelmu kepiye bisane nyernakake hampak-hampak kang gawe petenging swasana Prajeng Amarta iki. Oh ngono. Iya. Werkudara. Ora ketang sekelimah pun kakang bakale udu penemu yayi. Ampak-ampak ingkang kumendeng hanggem buleng petengemuli Prajeng Amarta kuwi mau dumadi saka dayaning menungsa kang padha tumindak nesta para jalma akeh kang nerak waler mungkur saka ing bebener padha rebut bener landesan ati kang keblinger ingkang sinung menang padha semenang-menang budi luhur wis ningkur tata krama wis sirna kautaman mung karyaran. Sena pitutur becik disirik. Pitutur becik disirik piwulang suci kandhek oning lati. Tepa tuladha ora ana budi pekerti wis mati. Adeking adil lelamisan mung kanggo samudana jejegna hukum yektine wis samun. Karen kang mengkono kuwi mau satemah agawe geger para kawula dasih ora ngemongake para menungsane madyanto jagat ya melu geger gegering jagat ya melu keterak kahanan kang gegirisi utamane lindu gunung jeblok banjir bandang lan liya liyane sino sing kabeh iki mau dadi perlambito yen to jagat uga bakal melu geger kaperbawan dene menungsane ing kamangka yayi yen to kahanan mengkene iki mau ora enggal disirep pun kakang percaya suwening suwi ora moka bakale bangsa ngamarta cures saka lumeng bumi kroping

menopo kulolan penjenengan kulowau sampun dipun keparengaken makem pawing papan menika kanthi kawontenan ingkang wilujeng mir ing sambi kolo sehat wal afiat mboten wonten alangan setunggal menopo. Waduh waduh waduh Petruk Basari yo MC nganten yo Pak Solikin wae kuwi. Angkulo kok kula murite kok ya. Lah menika ngeten. Nuwun sewu, nuwun sewu. Baras Kuras Bloko Suto sampun kula menika dipun kengken kalian kakekne Semar. Saperlu mbayangi dateng rawuh paduka sinuwun Puntadewa. Jangkep sak pusakanipun inggih menika pustaka Jimat Kalimasada wonten ing Kalim Karang Kadempel. Lah niki kejawi sinuwun punta kakekne Semar niku mau ngaturi rawuh ipun para pepunden Pandhawa jangkep Pandhawa komplit malah kepara rawuhipun sinuwun Baladewa saha sinuwun ing Ndarawati Prabu Kresna dipun entu-entu kalian kakekne Semar. Lah ning dinten sak menika sinuwun Ndarawati lan sinuwuning Mandura girawuh wonten ing mriki mila kula matur langsung kemawon prunipun kula mboten usah dadak sowan dhateng Ndarawati lan Mandura ngatur menika rak saged nyuda dhateng ongkosipun tumbas solar lho niku estu amargi sak menika mriki Klaten niku nggih tebih Peter ana perlu apa dene Kakang Semar ngersakake rawingsun ing Karang Kadempel. Ya Petruk, ana wigati apa Petruk? Menika ngaturi kawuningan bilih kakekne Semar menika badhe kagungan hajat inggih menika ambangun dhateng kahyangan. Ing pengangkah dumadosipun pembangunan ing rikalenggan mangke saketo kinarya panulak ing pegebluk Mayangkara ingkang tumempuh wonten Praja Ngamarta menika kala jagat dewa Bathara ora maido yen to titis temen paningale Kakang Semar Badranaya jernyatane Kakang Semar iku menungso setengah dewa kandhanganing Tukulun Sang Hyang Ismaya Pitru yen panjenengan kuno saguh lumarap ing Karang Kadempel dina iki nekseni lan melu mangayu bagya nggone Kakang Semar nedya mbangun marang kahyangan Pitru

Nuwun mangkito Sang Prabu. Menami mboten lepat ing pamamas kula. Menika kados nalindring tunggal maloyo Sang Prabu Dewa Srani. Mun inggih sinuwun Sang Prabu Punta. Kula menika nalindring tunggal maloyo Sang Prabu Dewa Srani. Katuran pambagya Basuki rawuh paduka sinuwun. Pambagya raharjanipun saking paduka kula tampi wangsul ing pangandika. Pangastuti kula konjuka nun inggih sampun kula tampi. Ing samangke keparenga tumuli paring dawuh kula nyuwun pirsa. Menapa ta sabab lan musababipun paduka rawuh wonten ing Prajing Amarta samangke sinuwun. Nuwun sewu Sang Prabu Puntadewa. Keparang kula menika matur bilih. Anggen kula suwan menika kala mau karena kula nedya nyuwun senjata pitulungan dumateng paduka sinuwun ing Amarta. Bingeng manah kula kang tanpa upami. Upami menika kula saged ngaturaken pambiyantu mring sinten kemawon mila keparenga paring pangandika. Menapa ingkang kedah kula aturaken menawi kula saged anglampahi turta mahanani kesaenan tumraping bebrayan agung pertamtu kula mboten badhe suwala. Sinuwun nuwun sewu. Atur kawulingan bilih sampun tigang candra menika kala mau negari kuling tunggel maloyo. Nedhengipun ketaman pegebluk Mayangkara awis wastra saha boga ing kamangka. Wanti-wanti dawuhipun Kanjeng Ibu Betari Permoni. Bilih sireping pegebluk menika kala mau kedah tinumbalan wontenipun pusaka jamus kalima sada. Mlingkang saking menika dosinipun. Kula suwun kanthi sanget paduka kersa ngampilaken pusaka kelima sada kala mau. Penawi kedah anganti probeya, pinten probeyanipun kula mboten badhe silak. Tertantu kula sagahi sinipun.

Nuwun sewu sinuwun. Kepiye Petruk? Menapa kepareng kula ingkang ngatur maluyan dumateng Nalendra Tunggul Malaya menika kala wau. Ya Petruk ndak lilani nanging aja ninggal ing tata krama lan kasusilan. Ampun samar, ang Petruk jaren ampun disepeleke niku ses. Menapa kepareng kula mangke mengkerakan panjenengan? Iya Petruk ora dadi boyo pengopo.

nuwun sewu sinuwun Sang Prabu Diwasarani. Kula pun Petruk ingkang badhe kepareng matur. Punakawan Petruk kowe arep matur apa? Bloko suto kemawon saderengipun paduka rawuh mriki kala mau. Kula niku sampun matur mengkersanipun Gusti kula Prabu Puntadewa bilih Ndara Punta menika dipun aturi tindak dhateng Karangadembel kalian bapak. Angasta pusaka jamus kelima sada dene perlunipun supados anjenengi nggenipun Bapak Semar Badranaya nedya anangun dhateng kahyangan. Bangun kahyangan meneh. Nggih. Lho, wis bola-bali nang kene ala cekno sing akon sing digawe arep piye meneh. Apa ora gelem? Lah sing nyangoni sapa nek ora gelem kok ya. Lho saking menika nuwun sewu. Kula suwun kanthi sanget paduka kersa angrantos sawetawis. Awit niki mau sinuwun punta sampun ngendika yen sagah badhe rawuh dhateng Karangadembel. Petro, pripun? Ngene Petro tak jaluk pisan niki bae. Kowe ngalao. Loh, mangke rumiyin. Yang niki kajat kula piyambak mboten napa-napa kula purun ngalah nanging nuwun sewu niki kersane Bapak Semar mula kula mboten purun ngalah dumateng panjenengan. Ora susah kedawan wektu. Ora susah kedawan rembug Petruk, kowe njaluk dhuwit pira? Kowe mung kari ngarani. Kowe njaluk dhuwit pira? Mengko aku sing bakal maringi anggere kowe gelem ngalah. Nuwun sewu nyuwun pangapunten. Nadyanto diparingana arta raja brana sinten kathahipun nuwun sewu mboten saged. Ambak dinten iki niku kula niku pun 2 taun mboten nyambut gawe ning kula mboten butuh dhuwit ngeten niku. Saestu. Harga diri Mas, harga diri. Lha niku saestu. Besok kula mboten purun ngalah kalian panjenengan.

Mi Dewa Serani nek rembukan ditoto cangkem mule eh pancen tak akoni Petro lemu kecapeng aja dhuwur-dhuwur kelekmu ambune kaya ngene ngapunten namung mboten ngangge odorono niki wae odorone keri ya odorone entek ngono kok ora mau ora ngomong-ngomong ya eh kowe rembukan ditoto le eh kowe anake Bathara Guru aku ngerti ning aku ki anake Semar. Semar karo Bathara Guru ki mau tuwa Semar. Kowe kudune kowe ki ngakang karo aku. Lah kok mung kira-kira ki cangkemmu ki ngerti apa ora kowe kuwi? Heh. Pancen tak akoni aku angklek, lungguhku dingklek. Petro gedhi babi 17 ya ben melarat. Ning selawase urip aku dadi kakangmu urung tau aku golek utangan ning ngene dapurmu ki urung tau. Menui iblis lanat kowe wani jangkar marang asmaku kowe wani nungkak krama menungso ora tepung marang tata krama sik sing ora tepung tata krama kuwi apa aku kowe iki anake Bathara Guru kuwi mau adine bapakku ya Bapak Semar kowe iki mau adi misanan awune sih tuwa aku kowe iki nek nyeluk aku jane aak kowe kudune kowe iki yen ngundang aku iki ora jangkar kaya ngono kuwi mau. Kudune apese ngono Kakang Mas, apese iki ngono kuwi. Mulung suara hidup isin, Gusik. Sing ra hidup isin iki kuwi opo aku? Eh? Ngendel-ndelke kowe iki anake Bathara Guru, ngendel-ndelke kowe anake Betari Durga. Apa dianggap aku ora ngerti sejarahmu, eh? Ibumu Betari Durga ya Betari Pramoni ki mau mbiyen nalika isih ayu jenenge Betari Uma. Sabab wong wadon wani karo wong lanang. Mula Betara Uma ki mau kena sating Bathara Guru. Ning kene iki dieling-eling, ngantene ya ngono semono go. Iling-ilingan Mas nganten Mbak Yu nganten. Wong wedok aja nganti wani karo wong lanang. Ku dosane wah 17 niku terangen. Dupeh paribasane sing wedok kayane akeh wae, sing lanang kayane sithik kok wong wedok nyanyah-nyunyah karo wong lanang. Oh, dosa kuwi jenenge ngono. Kuwi tenang kuwi. Dupeh kayane sedina slonjor ning tarup iki mau akeh. Wong lanang ning omah sewiyah-wiyah. Woh, neraka nggone kuwi jenenge. Estu niku. Mulane Bathara Guru ngesotake marang Betari Durga dadi raseksi banjur diutus manggon neneng pasetran gondo mayit coba digagas ing ngatasé wong wadon wis dipegat wis ditalak lah kok ngerti-ngerti metu cedul anak-anak kowe mula kowe iki kudune isin iki kowe iki anake wong demenan kowe iki nek ora isin kowe iki eh kowe ngono bombong iki karepmu iki piye

Koko Prabu pun wonten pengendi kowe ngadawuh Yai? Kepareng Ngodaya-daya monggo kula kanthi nggih prapta wonten ing madyaning padukuan ing Karang Adempel. Sampun dados prasetyaning manah kula. Klima sedha badhe kula pasrahaken dhateng Kakang Semar awit menapa ingkang dados ancas pikajengipun Kakang Semar badhe adamel panggesanganipun para kawula ngamarta manggih dhateng kamulyan ingkang sejati. Nun inggih Yayi. Werkudara bi. Ngelas pantas bubarno kang padha gantung sibing sembak aku ndurunge dhateng Yayi. Ya ngestake dawuh timbalan mimbar kakangku. Kocap nalika samono. Purna sabda napa Sang Prabu Tuntadewa sigra kundurunge dhateng. Tedak jog saking plenggan dampar dento regetek jenggaring sanata cendro katon renteng renteng kang aruntungan.

0: Monggo kula nyuwun kalian betan saking Klaten genduk Hesti.
1: Hesti.
0: Hesti iki mau nek wong Jawa ngarani tembunge ya kuwi artine iki gajah.
1: Oh ngono.
0: Upama Hesti iki mau duwe anak utawa duwe awak sepuno gedene iki bareng sing lumrah. Hesti. Eneng sing ngarani gajah ki Hesti. Hesti iki mau neng sing ngarani manut. Manut ki tegese Hesti pamane tembung Hesti guna Wulandara. Hesti ki manut guna ki mau ya kuwi kepinteran Wulandara ki mau tegese ki mau tansah agawe senengi wong akeh wong pirang-pirang.
1: Oh ngono.
0: Yo ndek.

Mon. Ya. Duh. Semene okeh nek sing nyenggaki kok beda-beda. Wayan, ana sing santine. Ana sing rukun. Wajan. Ning dadi sawiji kok. Mak iya, mangga dipun lajengaken. Ya.

hanyeng kuyung lekasipun Semar Badranaya ingkang badhe semedya bangun dateng kahimangan. Uwo Semar Badranaya, ayo pripun Gus Ndoro Abimanyu? Kaya sak mestine sak lumrayen tu Abimanyu sabiyantu marang lekasing Siwa Semar Badranaya. Yo Uwo Semar, watak ing satriya mono ki mau kudu melu memayu rahayuning bawono. Melu nggon kunyung-kuyung lekase Uwo Badranaya kuwi mau wis tetep kelawan jejibaning antarja minangka dadi satriyaning praja. Semunoga aku Gatotkaca Uwo Semar, aku saguh sabiyantu marang lekase Uwo Semar Badranaya nganti tekani rampung ing gawe Antasena ya ngono wae. Nanging sadurunge aku arep takon marang Siwa Semar Badranaya, Ndara Antasena badhe nyuwun dawuh menapa, Gus? Ngene wae Semar. Anggonmu duwi karep becik ya kuwi mbangun kahyangan kuwi mau apa wis matur marang pepundhenku para Pandhawa? Mligine marang Siwa Prabu Puntadewa. Awit pancene bener yen to kawula cilik kuwi mau kudu melu budidaya raharjaning praja lan kawula cilik iki mau kudu bisa mulur nalare sarta jagakake panguwasaning praja. Tembunge sing kaprah jaman saiki ya kuwi swadaya masyarakat. Nanging bare luweh enteng sanggemane para kawula dasih lan bakal luweh rancak lamonta antuk kawigaten saka panguwasaning praja. Inggih, Gus. Laras menapa ingkang dados dawuhipun Ndara kula Antasena. Sejatosipun kula sampun kengkenan dhateng anak kula pun Petro Kanthong Bolong supados sampun dhateng Amarta saperlu mbayangi dhateng rawuhipun Petro. Rawuhipun para Pandhawa kala wau. Lan nika napa?

kepiye ngger kepiye anggonmu tak utus suwan marang bendaramu para penduwe ngamarta entuk gawe apa ora nuli. Iya Pak, awis saka pengestumu lu ngaku entuk gawe malah kepara kejaba para pendawa sinuwun Ndarwati lan sinuwun ing Mandura go bakal rawuh. Syukur yen pancen piye loro gelem rawuh kabeh ning kene. Wah Semar, yen pancen mengkono apa ora prayoga yen to pembangunan ning kahyangan iki mengkone enggak diwiti dina samengko uga wae. Mengke rumiyin, Gus, mengke rumiyin. Niki tasih wonten syarat senanipun ingkang dereng jangkep. Wah Semar Badranaya. Banjur apa srana kang kudu dijangkepi marang gage sajarawa. Abimanyu ingkang bakal saguh angupaya. Pembangunan ning kahyangan iki mengke kedah mawi sesaji wujudipun pari semuli ingkang saged tata jalma Gus. Saking pamawas kula namung Gusti kula Ndara Abimanyu ingkang saged mujuti menapa ingkang dados atur kula kala wau wujudipun pari semuli ingkang saged tata jalma den.

0: marap Drononyo banjrono ngendi papaning bebono kang wujude parisuwuri kang bisa tata jalma kuwi mawon Semar. Papanipun wonten ing ngereng-ngereng ngimbanging gunung Indra Kila Gus. Wah Semar Drononyo apa aku kalilan minangka kandhining laku Yaya Bimanyu? Mboten,
1: mboten.
0: Samangke ndara kula Gatukaca, ndara kula Antareja, ndara kula Antasena kula suwun tetep mapan wonten ing Karangkadem mriki nggih mawon. Awit niki mengke badhe wonten parang muka ingkang datengi Karangkadem mriki, Gus. Yen panjen mengkono aku bakal rumeksa papan kini bayi bu. Nggih, menika yang kula pikajengaken. Iya, Bu. Aja semelang, Bu. Mengkono ana sing ganggu gawe Antasena sak sedulur iki mau bakale ngrampungi gawe, Bu. Syukur menika mengaten, Den. Yen panjen mengkono dina iki uga aku njaluk pamit bakal ngupaya marang wujuding parisuwuni bisa tata jalmu. Nggih. Tole Petruk pripun Pak? Kowe melu ndaramu Abimanyu meneh. Halah. Lagi lungguh kon minggat meneh iki. Iki kewajiban kudu mbok sangkul Tole. Wingi

0: Kowe kena seneng-seneng mayang neng boloh, neng kowe kudu ngerti. Pepunden penggemar wayang kulit ki mau mbolah ki mau wis kondrone kasedan jati siji truk sapa Mbah Nyamin.
1: Oh iya.
0: Monggo nek karo awake dhewe kaya anak kae. Lah iya ora krungu kok
1: ora ngerti kok.
0: Ngerti-ngerti sing ngandani ya rikalane suwane ngebumen dhisik. Pengrawiti komplit saka ngrip olarasi iki. Lah iya. Siji loro telu papat sikil enggak terus.

0: wong iki disdiatur iki lelagone ya kuwi langgam jenang gula. Langgam jenang gula kuwi mau pelok barang ya terus. Lah iya. Oh iya. Iki ora lali. Nah, menika saking Bapak Siswadi nyuwun sesideman. Ya, mangga, mangga. Mangga Mas Sus.
1: Kawitan iki.
0: Mangga.
1: Wiwitane dak zaman berjuang.
0: Tanggung iya, kok tak akan plengdasmu, Mas.

0: matur sembah nuwun Bu Yuyun wis ngaturke karyane panjenengane iki Haji Sukron Suwanto wujuding lagun Sesideman. Lah iya. Nyuwun genti karo sapa? Panjenengane Mbak Aseh.
1: Oh iya.
0: Sumangga oh Mbak Aseh dumangga dumangga.

Lolo garing petruk kelaman kul bagung wonten dawuh den miji dateng wiswanipun Adi Paduka kula pun nolo garing wonten dawuh Gus wonten dawuh Mas e aja kurang pamengku mudine iki jeneng sirendak kanthi ngupaya marang apa kang dadi panyuwune Kyai Semar Badrana ya ya mung kang dadi dami-damaning atiku tan semedya baliyaning madyaning paduka ning karang kadempel lamun durung bisa mbayangi wujuding parisruli kang bisa tata

Lawase dadi kanca. Durung tau ngerti getis tetes daging stampe wur-wur nyer babah tebani Bantala. Hus, aja nganti alok-alok kelangan kowe sapa? Raden Abimanyu balik butuh para sangka. Digdya kala padhas gempal aku. Nangi baratke kaya dene wong kang ngethok marang pring. Aja sing lempeng-lempeng wae sing mbok kethok ning sing angel.

wong ayu nduk. Niken Sulastri. Wis pirang-pirang dina iki yen tak wis padhake selagamu kok katon beda. Yen lawan ora gelem mangan yen bengi kowe ora gelem turu. Jane apa to ingkang dadi penggalianmu utawa kowe iki mikir apa? Matura lawan pun bapa. Senenge ngrasaku yen mung kari nyawang anak yen kowe mesem guyu jagatku padang ning nek kosok baline. Kowe mesengut jagatku dadi peteng. Niken Sulastri kuwi matura sing cetha, Nduk. Ora ana apa-apa kok, Bapak.

Nuruti apa kang dadi penjaluk kuya bopo. Anakku mung kari siji kowe. Kowe duwe panyuwunan apa, Nduk? Wong aku bisa mujuti mesti bakal tak sembadani. Tenan lho bopo. Yo. Aku ora bakal ngabusi marang kowe wong ayu. Bopo persajan bae. Pitung dino kang wis kepungkur aku kuwi mau nyupeno. Kowe ngimpi apa, Nduk? Kake crita marang pun bopo. Jroning ngimpenmu ketok ana nomere ora, nomere pira kuwi? Kaya jebu kuwi yen to bopo, kuwi aja kaya mengkono kuwi mau. Lah impenmu ki mau ngimpi apa? Jroning pangimpen aku ketemu kelawan wong lanang bagus banget. Kedeke ngringin sungsang pengamak guwaya tejo. Ngakune marang aku asmane Joko Pengalasan. Banjur piye, Nduk? Aku dicedhaki dening Joko Pengalasan. Tanganku arep dicekel nanging tak kipatake. Ogelnah bocah gratel ngono kuwi. Aja gelem, Nduk, yen kowe kuwi karo bocah lanang sing tangane gratel ngono kuwi aja gelem. Luwe-luwe sing jenenge Yoga kuwi wah wis berat. Racak-racake tangane gratel kabeh nek weruh sinden ayu. Jroning pangimpen aku banjur melayu. Nanging aku tiba keglundung saka amben banjur nglilir. Wah, cah perawan kok turu isih glundung saka amben iki piye? Wengi sak banjur aku ya ngimpi meneh bopo. Kowe ngimpi apa? Ngimpi ketemu kelaman Joko Pengalasan meneh. Oh, ngimpi kok bacutan nek kaya Yoga. Iki tenan bopo aku ora guyon. Ra piye to kowe iki banjur piye, Nak? Bocah nyedak kelaman aku njur janggutku dijawil. Wah, lanang kurang ajar iki nek ngono kuwi. Uruh wong wedok burung kenal kok terus dijawil janggute kuwi wah wis berat kuwi. Aku banjur melayu meneh nanging wekasane uga dibuka.

Waduh, abote wong tuwa ki nang kene iki kok. Nek pancen mengkono telono-telono ing kene, Nduk, mbok diganti Bambang ngono apa ora gelem to, Nduk? Mopo-opo aku ki lho rambuté. Apik lho Bambang ki rambuté iki, Mas.

lah ing kono to wau. Sigra Raden Abimanyu ngandhikeng garawan nggih niken Sulastri manjoning patunggon. Nalika semono niken Sulastri binopong dening Dyana Abimanyu. Nalika kasarekaken wonten ing telenging Tilamsari. Elok ing kawontenan dupianggal nendang Sulastri tumumpang ing Tilamsari. Sakala musna ragale asalin mujud dadi parisuli ingkang setata dalem kagiyat sang Raden Abimanyu.

Bergegek ugek-ugek sak duli-dulita. Mel. Ngaturaken ageng penuning kang tanpa upami. Dene ndara-ndara kula Pandhawa sinuwun Kresna. Saha sinuwun ing Mandura sampun kersa rawuh wonten ing Karangadempel mriki, Gus. Iya, Kakang. Aku jumurung marang sedyaning Kakang Semar Badranaya. Semono uga Kakang. Banjur besok kapan bakal diwiti pambangunan ing kahyangan iki mengkene, Kyai? Mangke rumiyin, Gus. Lingki tasih kirang setunggal. Sorono. Lah nika sajene pun tekan

Jawa. Hesmoyo ora bakal mundur gone mrawasa marang Angkara Murka. Kang semebar ning Nuswantara iki tak sranani nggonku mbangun marang kahyangan becik ketitik ala ketara. Sapa sing miwiti cidra ing kono wahyune sirna? Kang mengkono akeh wong kang padha geblinger padha tak elingake. Ning orang gubris marang pengeling-elingane Semar Badranaya. Ya muga-muga dilingke karo sing gawe urip. Yen to nganti kahanane kira rampung sajroning pungkasane taun, wong sing ora jujur mengkono ki mau bakal

namung badharma ning leluhur. Leluhur ingkang dumunung wonten ing Boloh mriki kondandani jiwane wong sak Boloh, kondandani jiwane wong sak Grobogan, kondandani jiwane wong sak Nuswantara. Lah nek nganti dulur niki ora padha eling nggih mang titeni pungkasane taun iki arep ning lelakon apa. Mengkono kakang nggih. Nggih muga-muga Gusti ngamini menapa ingkang dados panyuwune Semar Badranaya.